0: Seorang pemimpin adalah orang yang berani maju dan berjuang untuk mengambil tanggung jawab.
1: 真正的管理者必须有不推卸责任的精神，强烈的责任感和事业心。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。Fafa Bapau，尝一尝，你就会爱上它。
0: Suara Indah 92,1 FM。

0: dari hasil, tetapi lebih pada proses tanpa henti yang dilakukan dengan komitmen dan konsisten.
1: 一个人若是没有热情，他将一事无成，而热情的基点正是责任心。

0: Orang yang hebat adalah orang yang mampu menguasai emosinya.
1: 管理好自己的情绪，任何情况下都别让冲动毁掉你的形象。

0: Shalom, selamat sore Bapak dan Ibu.
1: Kowe tisung jemel mantian.
0: Bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali hadir dalam ibadah doa sore hari ini.
1: 非常感恩我们能够再次在这个祷告会相聚.
0: Mari kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita sebelum memulai ibadah sore hari ini.
1: 我们来默祷预备我们的心，我们来开始今天的祷告聚会。

0: Mari kita satu dalam doa.
1: 我们一起祷告。
0: Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu yang sangat nyata dalam setiap kehidupan kami.
1: 我们在天上的父，我们感谢你，因你真实的与我们同在。
0: Kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang layak dijunjung tinggi.
1: 我们感谢你，你是配得被高举的神，你的名超乎万民之上。
0: Yang namanya mengatasi segala nama.
1: 你的名超于万民之上。
0: Tuhan, saat ini kami datang mau mencari wajah-Mu.
1: 主啊，现在我们来到你面前寻求你。
0: Kami menyadari bahwa tanpa Engkau, kami tidak memiliki kekuatan.
1: 我们发现没有你，我们没有力量。
0: Namun di dalam Engkau kami menemukan menara perlindungan dan penghiburan bagi hati kami.
1: 可是在你里面，我们得到保护与安慰。
0: Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah doa pada sore hari ini ke dalam tangan.
1: 我们把今天的整个祷告会交在你手中。
0: Buka telinga rohani kami agar kami dapat mendengar suara-Mu.
1: 求你打开我们的心，让我们能听见你的声音。
0: Dan bimbinglah kami untuk terus setia percaya pada janji-Mu yang mulia.
1: 也求你带领我们能够一直相信你的宝贵的应许。
0: Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
1: 奉主耶稣的名我们祷告。
0: Amen.
1: Amen.
0: Silakan duduk Bapak Ibu.
1: 请坐。
0: Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita.
1: 我们现在要预备我们的心来听神的话语。
0: Dan biarlah saat ini setiap kita boleh datang untuk mencari wajah-Nya dan merindukan kasih Tuhan.
1: 愿我们每一个人都来寻求神，渴慕神的爱。
0: Karena Tuhan bukan Tuhan yang jauh, melainkan Tuhan yang selalu mendengar setiap seruan hati kita.
1: 因为我们的神不是很远的神，而是他是一直会听我们的呼救的神。
0: Sungguh indah Kau Tuhan. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
1: 我们先唱中文。

0: 要先让我们做一个简短的祷告。
1: Marilah kita masuk dalam doa.
0: 没有慈悲怜悯的天父。
1: Tuhan yang penuh rahman.
0: 当你的众儿女来到你面前的时候。
1: Ketika jemaat kami datang ke hadapanmu.
0: 你记着台上两个卑微的器皿。
1: Dan Tuhan dalam mimbar ini.
0: 能够将你自己的话语能够传讲出来。
1: Sehingga bisa menyampaikan firmanmu dengan jelas.
0: 成为他们的力量。
1: Sehingga menjadi kekuatan bagi mereka.
0: 让他们靠着你的话语的能力，能够面对生活中间一切的挑战。
1: Sehingga mengandalkan kekuatanmu dapat menghadapi tantangan di dalam hidup.
0: 主你带领我们以下的时间。
1: Tuhan sertailah waktu kami.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Amin.
0: 亲爱的弟兄姊妹平安。
1: Saudara-saudari shalom.
0: 包括我们在家的在线上的或者在现场的弟兄姊妹我们一同要来到主的面前
1: yang online maupun onsite ya sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan
0: 愿上帝的话能够成为我们的帮助
1: sehingga firman Tuhan dapat menolong kita
0: 要我们今天的这一个讲到的信息是寻求主面
1: hari ini diambil daripada nas Alkitab mencari wajah Tuhan
0: 我们来看诗篇第二十七篇第八节
1: Marilah kita melihat di dalam Mazmur pasal 27 ayat 8.
0: 诗篇二十七篇第八节这里说：“你说你们当寻求我的面，那时我心向你说，耶和华啊，你的面我正要寻求。”
1: Mazmur pasal 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firmanmu, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan.
0: 在这里寻求主面的意思
1: di sini mencari wajah Tuhan mempunyai arti
0: 不是字面意义上的就是说我们要与神或者与主我们要去面对面
1: bukan berhadapan dengan Tuhan dan kita melihat wajahnya
0: 这里的意思是说我们要寻求去亲近我们的主
1: tetapi mempunyai arti adalah kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan
0: 我们要寻求与主的同在
1: kita mencari penyertaan dengan Tuhan
0: 在我们今天的这一个社会里面
1: di dalam masyarakat sekarang ini
0: 我们有各种各样的娱乐的活动
1: banyak sekali hiburan bermacam-macam
0: 我们有各样的这一些的工作
1: dan banyak sekali pekerjaan
0: 所以我们不缺少这一个忙碌的时间
1: sehingga kita tidak kurang dari sibuk selalu
0: 要我们也不缺少这一些娱乐的这一些的活动
1: dan kita sering di dalam aktivitas liburan ini
0: 但是我们最缺少的是什么呢
1: tetapi apakah yang kurang dari kita
0: 最缺少的就是与神的同在
1: yaitu penyertaan kita dengan Tuhan
0: 最缺少的就是我们能够静下

0: 我们来亲近我们的主。
1: Yaitu kita tidak berdiam diri untuk mendekat kepada Tuhan.
0: 要我们做基督徒，有个时候我们也需要去反思。
1: Kita sebagai seorang Kristen sebetulnya harus berintrospeksi sendiri. 啊，
0: 我们参加各样的聚会。
1: Kita mengikuti berbagai ibadah dan kegiatan.
0: 这是很好的事情。
1: Ini adalah suatu hal yang baik.
0: 但是不要忘记。
1: Tetapi jangan lupa,
0: 你也要找一个安静的时间来单独与主来相处。
1: Tetapi haruslah cari yang hening, kau sendiri secara pribadi mencari dengan Tuhan.
0: 在你自己的密室里边来与主亲近。
1: Sehingga mendekatkan diri dengan Tuhan.
0: 作为一个侍奉者，
1: sebagai seorang pelayan Tuhan,
0: 要我们忙碌着各种各样的侍奉。
1: Kita sibuk di dalam berbagai pelayanan.
0: 这个本来是很美好的事情。
1: Ini sebetulnya sesuatu yang indah.
0: 上帝喜悦我们的侍奉。
1: Dan Tuhan berkenan akan hal ini.
0: 但是也要记得，我们不要去太过了。
1: Tetapi kita pun harus tahu jangan melebihi hal ini.
0: 不要以为我们是靠着我们的侍奉来讨主的喜悦。
1: Jangan kita merasakan mengandalkan pelayanan ini.Mendapatkan kesenangan bagi hati Tuhan.
0: 其实主更喜悦我们，当你这个在侍奉之后，你找一个安静的时间来与主亲近。
1: Sebetulnya yang Tuhan berkenan adalah setelah kita melakukan pelayanan dapat mendekatkan diri dengan Tuhan.
0: 那一个时间是你与主面对面那个最美好的一个关系。
1: Waktu itu adalah suatu hubungan yang terbaik adalah relasi kita pribadi dengan Tuhan.
0: 要我们侍奉的人，我们做基督徒，不要以为说我们会做很多的事情，主就必会喜悦我们。
1: Kita sebagai orang yang melayani Tuhan, jangan mengatakan bahwa pelayanan kita cukup banyak, maka Tuhan akan berkenan.
0: 要有个时候我们太过于忙碌。
1: Tetapi kadang-kadang kita selalu terlalu sibuk.
0: 反而会拦阻了我们与上帝的亲近。
1: Kadang-kadang kesibukan itu menghalangi kita.Kedekatan diri kita dengan Tuhan.
0: 所以做事是重要的，服事是重要的。
1: Sehingga mengerjakan itu adalah hal yang penting.
0: 但更重要的是，我们能够亲近我们的主。
1: Tetapi yang terpenting adalah kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan.
0: 透过今天的经文，我们来思考几样的东西。
1: Melalui nas Alkitab, mari kita sama-sama merenungkan beberapa hal.
0: 我们来看这里，圣经告诉我们说，你们当寻求我的面。
1: Di sini dia katakan.Carilah wajahku.
0: 这里我们看到是神主动的来呼召我们。
1: Ini adalah inisiatif daripada Tuhan untuk memanggil kita mencari wajahnya.
0: 我们的主他不是一个冷漠的主，他高高在上。
1: Tuhan kita bukanlah Tuhan yang cuek, yang hanya berdiam diri di atas langit.
0: 他更像我们的父母一样。
1: Tetapi dia seperti orang tua kita.
0: 他喜悦我们常常去亲近他。
1: Dia sangat senang hatinya kalau kita berdekatkan diri kepadanya.
0: 而且他也会主动来寻找我们。
1: Dan dia secara inisiatif mencari kita.
0: 他有个时候会借着微小的声音跟我们说。
1: Bahkan dia dengan suara yang lembut kepada kita.
0: 孩子，来到我的面前。
1: Anak, datanglah ke hadapanku.
0: 你不要太过于去忙碌。
1: Jangan kau terlalu sibuk di dalam situasi.
0: 你回到我的面前。
1: Berbaliklah kepadaku.
0: 让我们有一个单独的时间。
1: Sehingga kita mempunyai waktu yang private dengan Tuhan.
0: 我们来享受这一种温馨的爱。
1: Dan kita menikmati kehangatan bersekutu dengan Tuhan.
0: 要特别是当我们犯罪，经历这些内疚，经历这些问题的时候。
1: Apalagi ketika kita berdosa dan kita merasa berhutang.Masalah ini.
0: 主也会来寻找我们。
1: Dan Tuhan bisa mencari kita.
0: 呀，就像当初他寻找这一个犯罪的这一个亚当和夏娃一样。
1: Seperti waktu itu Tuhan mencari Adam dan Hawa yang sudah berdosa.
0: 他会问我们，你在哪里？
1: Dan menanyakan, kalian di mana?
0: 所以这里让我们看到上帝他喜悦我们跟他的这一个亲近。
1: Di sini bisa lihat bahwa Tuhan sangat menyenangkan hatinya.Kalau kita bisa mendekatkan diri dengan dia.
0: 这个在圣经上面有一个很有名的一个例子，一个故事。
1: Di sini ada satu cerita yang cukup menarik.
0: 就有一次主耶稣他去到这一个马大和玛利亚的家中去做客。
1: Pada suatu hari, Tuhan Yesus bertamu ke rumah Martha.
0: 当主来到他们的家的时候。
1: Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya.
0: 两姊妹他们有不同的回应。
1: Martha dan Maria, kakak beradik ini memberi suatu respon yang berbeda.
0: 当时这一个姐姐马大，她就忙着去做这个吃的，为主耶稣、为门徒去预备。
1: Martha menyibukkan diri dia melayani Tuhan Yesus serta murid-muridnya.
0: 而玛利亚呢？
1: Tetapi Maria，
0: 她可能就是搬了一根小凳子，她就坐在这一个主的面前。
1: Dia hanya duduk di samping Tuhan Yesus，
0: 就听主的去教导。
1: Dan mendengar ajaran Tuhan Yesus。
0: 两姊妹她的反应你看完全不同。
1: Kita lihat respon kedua kakak dan adik itu sangat berbeda。
0: 当时这一个马大看到这个事情的时候，
1: ketika Martha melihat situasi ini，
0: 她心里有一点埋怨。
1: Dia sebetulnya itu agak bersungut-sungut di dalam hatinya。
0: 她就跟主耶稣说。
1: Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus，
0: 主啊，你看我这么忙碌，一直忙着预备这一些饮食。
1: Tuhan lihat saya begitu。
0: 但是我的妹妹她就坐在那里她一动不动只是在那里去听啊去听啊。
1: Tetapi adik saya hanya berdiam diri hanya di sampingmu mendengar ajaranmu。
0: 那主耶稣给马大一个回应。
1: Tuhan Yesus memberi suatu jawaban kepada Martha。
0: 马大马大。
1: Martha Martha。
0: 你一直这样子的忙碌操劳。
1: Kau demikian sibuk selalu。
0: 但是有一个上好的福分。
1: Tetapi ada suatu berkat yang sangat besar。
0: 是要像你妹妹这样。
1: Seharusnya itu kau belajar daripada adikmu。
0: Ya, 主耶稣在这里他不是去批评这一个马大的这一个忙碌。
1: Tuhan Yesus bukan dia mengeritik kesibukan daripada Martha。
0: 主耶稣也不是反对说，哇，我们好像只是专门就听到，我们不要这些后勤的，不用准备这些饮食。不是。
1: Dan sebetulnya itu bukan berarti kita hanya disibukkan untuk mendengar firman。Tetapi mengabaikan segala sesuatu pemasok dan pelayanan itu。
0: 主耶稣在这里所责备的是马大的这一个态度。
1: Tetapi yang Tuhan menegur adalah sikap dari Martha。
0: Ya, 每个人有在这一个侍奉当中有不同的分工。
1: Setiap orang di dalam pelayanan tentu mempunyai tugasnya masing-masing。
0: 你不能要每一个人都来跟你做一样的事情。
1: Setiap orang tidak bisa melakukan tugas pelayanan yang sama。
0: 而且主耶稣在这里特别强调一样东西。
1: Dan Tuhan Yesus menegaskan satu hal。
0: 什么是上好的福分？
1: Apakah adalah berkat yang paling baik？
0: 我们可以看着主耶稣他更喜悦的是什么？
1: Kita lihat Tuhan Yesus yang lebih berkenan adalah apa？
0: 在那样的场合里边呢，更喜悦你静静的来听他的话。
1: Di dalam situasi itu adalah berdiam diri dan mendengar firman-Nya。
0: 所以我们在这个今天的这一个侍奉上面也是如此。
1: Sehingga kita di dalam pelayanan pun mempunyai hal yang serupa。
0: 我们不是说这个其他这里的忙碌做这个事情不重要，不是的。
1: Kita bukan kesibukan itu berarti oh hal-hal itu tidak penting。
0: 主耶稣只是要我们明白。
1: Tetapi Tuhan Yesus mau kita mengerti。
0: 你的忙碌是重要。
1: Kesibukanmu itu adalah penting。
0: 你的工作是重要。
1: Dan pekerjaan itu adalah penting。
0: 你的家庭也是重要。
1: Dan keluargamu adalah penting。
0: 但是更重要的是。
1: Tetapi yang lebih penting adalah。
0: 他喜悦我们跟他有个人的这种的亲近或者关系。
1: Dia lebih berkenan adalah suatu mendekatkan diri secara pribadi dengan Tuhan。
0: 所以这个是上帝喜悦我们去寻求他的面。
1: Ini adalah yang sangat menyenangkan hati Tuhan, yaitu mencari wajah Tuhan。
0: 那当然还有一种的情况。
1: Tentu dalam hal ini ada masalah yang lain。
0: 就是当我们遭遇特别的这个痛苦或者是患难的时候。
1: Ketika kita mengalami penderitaan atau kesulitan。
0: 或者在我们的生活中遇到特别的挑战，我们真的是无法去面对的时候。
1: Dan kita menghadapi tantangan yang sungguh kita sudah tidak berdaya。
0: 我们常常会觉得，哇，我不要说去亲近主，我连祷告我都不能了。
1: Saya pikir tuh, saya apalagi mendekatkan hati dengan Tuhan。Saya pun berdoa pun tidak mau。
0: 在某些时候我会灰心到了极点，我觉得这个失落到了极点。
1: Dan saya sekarang putus asa sampai sangat besar sekali。
0: 那我怎么去亲近主了？
1: Dan bagaimana saya mendekatkan diri dengan Tuhan？
0: 也在这个诗篇的第二十七篇，在诗篇给我们一个非常好的一个例子，就是关于大卫。
1: Kita lihat di dalam pasal 27 dan ayat 8。Kita melihat contoh dari David。
0: 我们要了解这个大卫写这个诗篇的这一些的背景。
1: Daud waktu membuat Mazmur ini, kita harus lihat latar belakangnya。
0: 他不是坐在这一个办公室里面，坐在这个王宫里边，哦，把这个诗篇全部写下。
1: Dia bukan di istana itu mengarang Mazmur ini。
0: 他不是在一个哇很享受、很舒适的一个环境里面写这个诗篇。
1: Dia bukan di dalam situasi yang nyaman menyusun Mazmur ini。
0: 什么情况？
1: Situasi apa dia membuat Mazmur ini？
0: 你看，当这个27篇的第5节这里说。
1: Kalau kita

0: lihat dalam pasal 27 ayat 5.
1: 因为我遭遇患难，他必暗暗地保护我。
0: Karena saya mengalami penderitaan, bahwa Tuhan akan menolong saya.
1: 他写这首诗的时候，他已经在患难当中。
0: Ketika dia membuat mazmur ini, tentu dalam situasi yang sangat sulit.
1: 那是什么患难呢？
0: Kesulitan apa yang menimpa dia? Ya,
1: 在这里没有很明显的把它写出来。
0: Tentu di sini tidak ditulis secara jelas.
1: 但是有一些的暗示，我们可以大概的知道。
0: Tetapi dapat kita lihat kurang lebih kejadiannya seperti demikian.
1: Ya, 在这一个第27篇这个12节这里说，
0: kalau dalam pasal 27 ayat 12 dikatakan，
1: 求你不要把我交给敌人，遂其所愿。
0: Janganlah saya diserahkan kepada musuh dengan musuh seenaknya memperlakukan saya.
1: Ya, 我们知道这大卫的一生中经历了许许多多这个患难和挑战。
0: Kita lihat bahwa Daud mengalami banyak sekali tantangan dan penderitaan.
1: 有两件最大的事情。
0: Sebetulnya ada dua peristiwa yang sangat besar bagi dia.
1: 第一件事情就是当他刚刚要出来的时候。
0: Yang pertama adalah waktu dia mulai berkarier.
1: 因为这个扫罗王，
0: karena Saul
1: 知道这个大卫是将来要 继承他的王位的。
0: Karena Saul tahu bahwa dia akan menjadi raja kelak,
1: 就是想尽办法要去追杀大卫。
0: Sehingga berusaha itu mengejar dan membunuh dia.
1: 那大卫就逃跑。
0: Ketika itu Daud melarikan diri,
1: 去到旷野当中。
0: Dan pergi ke padang belantara.
1: 他东躲西藏。
0: Dan dia bersembunyi di kiri di kanan,
1: 甚至有个时候是跟扫罗王的这些的追杀的人士擦肩而过。
0: Bahkan kadang-kadang itu hampir berpapasan dengan mereka yang ingin membunuh dia.
1: 所以可能就是当他在这里躲着敌人就在这个旁边的时候，
0: mungkin dia waktu bersembunyi itu di samping itu 他, adalah musuhnya yang mengejar dia.
1: 他就在内心里面的一个祷告。
0: Dan sehingga waktu itu dia berdoa.
1: 他说主啊，求你不要把我交给敌人，遂其所愿。
0: Tuhan, mohon janganlah saya diserahkan kepada musuh sehingga musuh dengan leluasa memperkerjakan saya.
1: 还有一件事情,
0: mungkin ada satu peristiwa lagi,
1: 是在他做完了以后,
0: adalah setelah menjadi raja,
1: 但是他遭遇了这一个他的儿子亚沙龙要篡夺他的这个王位。
0: Ketika itu adalah anaknya Absalom yang mau merebut kerajaannya.
1: 他也不得不从他的这个王宫他们跑出去。
0: Dan ketika itu terpaksa dia meninggalkan keraton itu,
1: 也带着几个自己的亲信,
0: dan membawa orang yang dekatnya itu melarikan diri.
1: 但是也许在这个时候,
0: tetapi ketika itu,
1: 他也向主来呼求。
0: Dia waktu itu memohon dan berdoa kepada Tuhan.
1: 主啊，求你不要把我交给敌人，遂其所愿。
0: Janganlah menyerahkan saya kepada musuh sehingga musuh bisa leluasa memperlakukan saya.
1: 所以我们看到在这个诗篇写下来，全部是大卫他一生自己的经历。
0: Sehingga kita lihat dalam Mazmur ada semua kisah yang dia alami.
1: 他也许是在这个一个躲藏中间，他就把这个诗篇把它写下来。
0: Mungkin di dalam pengejaran dia sendiri menulis Mazmur ini.
1: 然后在 把这些写下的东西以后，将来再一同给人交给人来整理。
0: Dan kemudian itu disusun kembali oleh orang lain dan dibuat Mazmur ini.
1: 他在患难当中还能祷告吗？
0: Dan dalam penderitaan pun dia masih dapat berdoa.
1: 他在这个最艰苦的时候，面对生命危险的时候，他还能祷告吗？
0: Dalam situasi yang sangat membahayakan, dia masih bisa berdoa.
1: 我们可以在这个时候来亲近主吗？
0: Dalam keadaan ini tuh dia bisa mendekatkan diri dengan Tuhan.
1: Ya, 亲爱的弟兄姊妹,
0: saudara-saudari,
1: 其实我们所遭遇的患难，我们遭遇的这个艰苦，
0: sebetulnya yang kita alami kesulitan itu,
1: 就像保罗所说的，我们还没有到这个流血的地步。
0: Sebetulnya itu belum sampai harus kita mencucurkan darah.
1: 但是大卫给我们一个榜样。
0: Tetapi Daud memberi suatu keteladanan bagi kita.
1: 在你这一个患难当中，在这个最艰难的时刻，
0: di dalam penderitaan, di dalam situasi yang sangat kritis,
1: 更加要寻求主的面。
0: Dia lebih harus mencari wajah Tuhan.
1: 亲爱的弟兄姊妹,
0: saudara-saudari,
1: 我想每一个人,
0: 我想每一个人, 我想 setiap orang,
1: 他的一生,
0: di dalam seumur hidupnya,
1: 都会经历许多的难处。
0: Tentu mengalami banyak kesulitan.
1: 我们的生命就是如此。
0: Bahkan jiwa kita justru adalah untuk itu prosesnya.
1: 不会一帆风顺。
0: Tidak ada yang lancar sekali.
1: 但是当你在经历这个生命的时候
0: tetapi waktu mengalami situasi seperti ini
1: 你要记得最重要的一件事情
0: haruslah ingat satu hal yang sangat penting
1: 你要去寻求主的面
0: yaitu carilah wajah Tuhan
1: 你寻求与主单独的那一个时刻
0: dan carilah saat-saat kau mendekatkan diri secara pribadi dengan Tuhan
1: 那是最美好的
0: itu adalah waktu yang sangat indah
1: ya, 你看大卫在这里说
0: Lihat kalau di sini, Daud mengatakan,
1: 我的心在这里向你说话
0: hatiku di sini dan berbicara pada engkau.
1: 所以我们看到大卫他是用心来与主的说话
0: Dia dengan hati berbicara pada Tuhan.
1: 他这里告诉我们一个与主去亲近的时候
0: Dan waktu dia mendekatkan diri dengan Tuhan,
1: ya, 这个是我们的态度你用心来亲近我们的主
0: Ini adalah suatu sikap.Yaitu kita dengan hati kita mendekatkan diri dengan Tuhan.
1: 有个时候我们去来亲近主，我们来向他祷告。
0: Kadang-kadang kita mendekatkan Tuhan melalui doa.
1: 我们不需要有很长的一个祷告。
0: Kita tidak perlu berdoa dengan panjang.
1: 我们不需要一个很美的一个有词汇的祷告。
0: Kita tidak perlu berdoa dengan istilah kalimat yang bagus dan indah.
1: 有个时候主更喜悦我们。流着眼泪，但是一句简单的祷告。
0: Tetapi Tuhan lebih berkenan kalau kita berdoa mencucurkan air mata dan berdoa dengan singkat saja.
1: 你可以在心里说。
0: Kita dalam hati boleh berkata demikian.
1: 主啊，我需要你。
0: Tuhan, saya membutuhkan engkau.
1: 主啊，我很累。
0: Saya sangat lelah, Tuhan.
1: 主啊，我现在真的不想祷告。
0: Tuhan, sebetulnya saya tidak ingin berdoa.
1: 主啊，求你帮助我。
0: Tuhan, tolonglah aku.
1: 当你这样流着泪在上帝面前，你的一句话，主觉得那个时候是最好的祷告。
0: Ketika itu setiap kata di hadapan Tuhan itu adalah suatu doa yang sangat berkenan di hati Tuhan.
1: 我们有个时候需要找一些时间来与主亲近。
0: Kadang-kadang kita memerlukan waktu yang hening mendekatkan diri dengan Tuhan.
1: 一个定时的习惯来跟主来。向他祷告
0: dan kita mencari waktu dapat berdoa kepada Tuhan
1: 我们可以用10分钟20分钟或者半个小时
0: dengan waktu 10 menit 20 menit setengah jam atau lebih lama
1: 我们跪下来我们来读经
0: dan kita berlutut berdoa dan membaca Alkitab
1: 我们来思想
0: dan kita merenungkan
1: 因为我们祷告
0: dan kita berdoa
1: 我们会经历主的同在
0: sehingga kita mengalami betulKedekatan kami dengan Tuhan.
1: 我会经历主的能力
0: dan kita mengalami kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita.
1: 我们与主面对面的时间
0: waktu kita berhadapan dengan Tuhan
1: 永远是我们生命中最美好的时刻
0: selalu adalah waktu yang paling indah di dalam seumur hidup kita.
1: 让我们一起来祷告
0: marilah kita sama-sama berdoa.
1: 主啊，感谢你。
0: Tuhan kami bersyukur
1: 你借着这一个诗篇里面的话语
0: dengan Mazmur ini Tuhan berbicara
1: 给我们带来安慰和帮助
0: sehingga memberi kita penghiburan ya Tuhan
1: 主啊你知道我们是软弱的人
0: Tuhan tahu kami adalah lemah
1: 但主借着你自己的话语来刚强我们
0: tetapi dengan firman Tuhan kami dikuatkan
1: 借着我们与主的面对面
0: terima kasih Tuhan kami dapat berhadapan dengan Tuhan
1: 借着我们与主的亲近
0: dengan kedekatan diri kami dengan Tuhan
1: 主啊让我们重新得力
0: sehingga kami mulai lagi mendapatkan kekuatan
1: 让我们重新恢复与主的关系
0: dan kami dapat memulihkan hubungan kami dengan Tuhan
1: 让我们可以勇敢面对我们生活中间一切的挑战和艰难
0: dan kami berani menghadapi tantangan dalam hidup kami
1: 奉主耶稣基督的圣名
0: dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus
1: Amin
0: Amin
2: Terima kasih untuk Natalie Wailin telah menyampaikan firman Tuhan.
3: 感谢刘牧师给我们带来的讲道。
2: Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama berdoa. Bagi Bapak Ibu yang dapat berlutut, silakan mengambil posisi untuk berdoa.
3: 我们一起来祷告，能够跪下的就跪下。
2: Yang pertama, mari kita berdoa untuk ibadah minggu ini di GI Gadu Jati.
3: 首先呢，我们为这周的崇拜会。
2: Mari kita sama-sama berdoa.
3: 我们来一起祷告。
2: Dan surga kami mau menyerahkan untuk ibadah kenaikan pada besok hari kiranya Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kita boleh percaya di sana saja menyerahkan bersetia jemaat melakukan pelimannya
4: Selanjutnya mari kita juga berdoa dalam menyambut momentum Pentakosta.
3: 接下来呢，我们也为五旬节
4: menghimbau agar setiap jemaat boleh mengikuti kegiatan jurnal doa 10 hari.
3: 盼望各位弟兄姐妹踊跃参与接下来的十天祷告日记的活动.
4: Kiranya setiap jemaat dalam 10 hari ini belajar memfokuskan diri kepada kehidupan yang dipimpin Roh Kudus.
3: 祈愿大家在这十天里能够学习专注与依靠圣灵引导的生活.
4: Mari kita sama-sama berdoa.
3: Kita berdoa.
4: Berikutnya mari kita doakan bagi bangsa dan negara kita Indonesia.
3: 接下来我们, 为我们的国家, Indonesia 祷告.
4: Doakan pemerintah dan masyarakat agar boleh diberi hikmat dalam menghadapi cuaca yang ekstrim.
3: 我们求主引政府和居民提高警惕, 竭力应对极端气候变化的和恶劣的生态环境.
4: Boleh menjaga lingkungan dan meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan bangsa.
3: 维护安舒的生活圈.
4: Doakan juga untuk keluarga Jawa Barat agar semakin bijaksana menjaga lingkungan.
3: 我们也求主赐给西爪瓦居民有智慧能力共同解决环境污染.
4: Terutama dari sampah dan menata wilayah demi mengurangi bencana.
3: 为了避免灾害的发生.
4: Mari kita berdoa untuk dua poin doa ini.
3: 我们来祷告.
4: Tuhan menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan. Doa Tuhan boleh tunggu cuaca yang ekstrim. Selanjutnya mari kita berdoa bagi negara Laos.
3: 接下来我们为老挝祷告.
4: Di tengah keterbatasan yang ada, gereja di Laos tetap bertumbuh secara perlahan, namun masih kurangan sumber daya rohani dan pembinaan.
3: 在限制之中，老挝教会仍在缓慢成长，但整体规模较小，属灵装备与牧养资源相对不足.
4: Marilah kita berdoa agar Tuhan membangun orang percaya setempat, membangkitkan para pelayan Tuhan yang tepat, dan membuka jalan sehingga Injil terus berakar dan bertumbuh di Laos.
3: 让我们为老挝的插船工作祷告，求主建立并坚固本地信徒，兴起合适的工人，也开合意的道路，使福音在这片土地上持续扎根成长.
4: Mari kita sama-sama berdoa.
3: 我们来一起祷告.
4: Kita menyerahkan juga untuk SDM yang ada, Tuhan yang tolong gereja di sana boleh terus bertumbuh secara perlahan, pembinaan tolong bangun dulu orang-orang percaya setempat, membangkitkan para pelayan Tuhan yang tepat, boleh juga membangun keren sehingga terus Injil melebih terakal di pulau Tuhan yang tolong dalam pimpin menyerahkan semua tanganmu kepada Tuhan yang baik boleh dengan pesta dan orang yang terima kasih Tuhan Yesus dalam suku. Selanjutnya kita juga berdoa bagi jemaat yang belum percaya dan undur imannya.
3: 接下来我们也为还没相信主的弟兄姐妹们.
4: Mari kita berdoa untuk setiap nama-nama yang sudah tertulis di dalam lembar doa. sesuai dengan ibadah kita masing-masing.
3: 我们可以按照我们在哪个崇拜会为他们祷告。
4: Tuhan, kami menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan yang percaya maupun juga yang berimannya. Tuhan yang tolong untuk setiap nakumi, bintin, bangko, mikol, nyatuk, aduk dari semuanya. Yang berikutnya kita juga berdoa bagi jemaat yang sakit.
3: 接下来我们也为生病的弟兄姐妹们祷告。
4: Dan untuk yang khusus mengkesaksian untuk hamba Tuhan yang mendoakan pokok doa khusus.
3: 特殊的有请传道牧师来祷告。
4: Kita sama-sama berdoa.
3: 我们一起祷告。
4: Menyerahkan juga buat setiap mereka yang sedang sakit selama tunggu berdoa.

0: Undang Bapak Ibu ya, kita mau sama-sama bangkit berdiri.
1: 有请弟兄姐妹们起立。
0: Kita akan menutup ibadah kita sore hari ini.
1: 我们要结束今天的下午聚会。
0: Biarlah setiap kita pulang dengan hati yang teguh.
1: 愿我们回去的时候带着坚定相信神的心。
0: Dan mau belajar untuk tidak hanya menjadi pendengar.
1: 要学不只是听到。
0: Tetapi menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bersandar pada janji Tuhan yang
1: mulia. 也愿意真实的依靠神。
0: Ku percaya pada Yesus.

0: Pimpinan Tuhan terkadang tidak seperti keinginan kita, namun tidak pernah salah.
1: 基督如磐石，是我们永不落空的希望。